0: Aloitetaan innovoinnista. EU haluaa uudistaa innovoinnin lähteensä luomalla suopean ympäristön uusyrityksille ja edistämällä EU:n teollisuuden johtoasemaa strategisilla aloilla. Avainasemassa on tekoäly. Komission ehdottamia aloitteita ovat muun muassa tekoälyn gigatehtaat ja tekoälyn soveltamisstrategia. Niillä edistetään tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa avainaloilla. Toimintasuunnitelmia laaditaan myös kehittyneitä materiaaleja, biotekniikkaa, robotiikkaa ja avaruusteknologiaa varten. EU:n Start-up ja Scale-up-strategia auttaa uusia yrityksiä poistamaan esteitä ja kasvamaan suuremmiksi. Innovatiivisten yritysten toimintaa helpotetaan myös yksinkertaistamalla nykyisiä sisämarkkinasääntöjä. Toinen ydinalue on hiilestä irtautuminen. Korkeat ja epävakaat energian hinnat ovat olleet EU:ssa viime vuosina merkittävä haaste. Kilpailukykykompassista on apua, koska se helpottaa puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuutta. Tulevalla puhtaan teollisuuden kehityksen ohjelmalla edistetään puhdasta teknologiaa ja uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Tavoitteena on houkutella EU:hun yrityksiä ja tehtaita. Lisäksi alennetaan energiakustannuksia kohtuuhintaista energiaa koskevalla toimintasuunnitelmalla. Räätälöidyillä toimintasuunnitelmilla tuetaan energiaintensiivisiä toimialoja, kuten teräs-, metalli- ja kemian teollisuutta. Kolmas toiminta-alue on turvallisuus. EU:n pitää monipuolistaa hankintoja ja vähentää riippuvuuttaan erityisesti kriittisistä raaka-aineista, puolijohteista ja muista keskeisistä teknologioista. Kilpailukykykompassin mukaan toimitusketjut voitaisiin turvata jatkamalla kansainvälisiä kumppanuuksia ja edistämällä EU-tason yhteishankintoja. Julkishankintoja koskevia sääntöjä muutetaan siten, että kriittisten alojen ja teknologioiden kohdalla suositaan Euroopasta peräisin olevia tuotteita. Kilpailukykykompassissa on suunniteltu tärkeimpien toiminta-alojen tueksi 5 kilpailukyvyn horisontaalista edellytystä. Ne ovat välttämättömiä, jotta kilpailukykyä voidaan vahvistaa kaikilla aloilla. Ensimmäinen edellytys on yksinkertaistaminen. Se on myös kompassin metodologinen perusta. Yksinkertaistamalla pyritään vähentämään hallinnollista ja sääntelytaakkaa, jotta yritysten toimintaa voidaan helpottaa. Toinen edellytys ovat täysin toimivat sisämarkkinat. Kolmas edellytys on säästö- ja investointiunionin luominen. Sen avulla rahoitetaan ensisijaisia tavoitteita, joita ovat muun muassa tutkimus- ja puolustusalojen investointitavoitteet. Neljännellä edellytyksellä pyritään varmistamaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tarkoituksena on perustaa osaamisunioni, jonka avulla puututaan ammattitaitovajeisiin ja työvoimapulaan. Päämääränä on myös varmistaa, että ammattitaito ja työmarkkinoiden vaatimukset vastaavat toisiaan. Euroopan työvoiman täydennys ja uudelleen koulutus on olennaisen tärkeää, jotta ihmiset voivat vaihtaa työpaikkaa ja ammattia. Viides edellytys on koordinointi. Se on ratkaisevan tärkeää, sillä EU:n ja jäsenmaiden politiikkojen parempi koordinointi takaa yhteisten tavoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi lehdistölle uudesta kompassista 29. tammikuuta 2025 seuraavasti.
1: Haluan tehdä hyvin selväksi, että meillä on nyt suunnitelma. Meillä on etenemissuunnitelma ja meillä on poliittista tahtoa. Nyt on todellakin niin, että tärkeintä on nopeus ja yhtenäisyys. Nopeus, koska maailma ei odota meitä, joten on korkea aika painaa kaasua. Yhtenäisyys puolestaan on tärkeää, jotta poliittinen tahto voidaan todellakin panna täytäntöön.
0: MEPit keskustelivat tästä uudesta suunnitelmasta pari päivää myöhemmin helmikuun täysistunnossa komission ja neuvoston edustajien kanssa. Puolan eurooppaministeri Adam Szłapka totesi istuntosalissa seuraavaa.
2: The time has come to act decisively.
3: On tullut aika toimia päättäväisesti ja työskennellä yhdessä, jotta EU:n kilpailukyky palautuisi ennalleen maailmanlaajuisten haasteiden keskellä. Johtajamme esittivät viime vuonna Budapestin julistuksessa, miten EU:n kilpailukyky saadaan kasvuun. Julistuksessa yksilöidään kilpailukyvyn 12 edellytystä, jotka meillä on nyt ilo nähdä kompassissa. Neuvosto on näin ollen tyytyväinen kilpailukykykompassiin ja komission ilmoittamiin aloitteisiin, joilla vastataan jäsenmaiden esittämiin pyyntöihin.
0: Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailukykykompassi on kunnianhimoinen suunnitelma, jolla lisätään Euroopan kilpailukykyä ja varmistetaan kestävä hyvinvointi. EU keskittyy innovointiin, hiilestä irtautumiseen ja turvallisuuteen saadakseen johtavan aseman tulevaisuuden teknologioiden alalla ja saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden. Tulevat lainsäädäntöehdotukset ovat tämän vision toteuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla.
4: Evropski parlament je na začetku oktobra 2024 objavil rezultate prve raziskave Eurobarometer po evropskih volitvah. Ugotovitve kažejo, da so ljudje v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. V podkastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost Unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedejo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl.
5: Schengen.
6: Schengen zonas teritorijā pat laban ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežu kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežu kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. gada 1. janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā, jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
5: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: Lot of anxiety about Schengen.
6: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengena nenozīmē, ka ceļotājs neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās. Un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota, piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datubāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju, citas starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat laban veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevienu iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
12: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu?
8: Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později, v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
12: This will remain the house of every person in Europe.
8: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje. Náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
12: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
8: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, konfrontují se v posledním kole pouze 2 poslanci či poslankyně, kteří ve 3. kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v 1. kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
13: Insectele polinizatoare, cum sunt albinele, fluturii și coleopterele, joacă un rol fundamental în ecosistemul nostru. Însă ele sunt amenințate la nivel mondial de numeroși factori, precum schimbările climatice, pierderea habitatului, dăunătorii și monoculturile agricole intensive. Deși polenizatorii sunt esențiali pentru natură și pentru starea noastră de bine, declinul lor este dramatic și afectează în egală măsură speciile sălbatice și pe cele domestice. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a proteja aceste creaturi minuscule. Știați că aproape 90% din speciile de flori sălbatice din lume depind, dacă nu integral, atunci măcar parțial, de rolul polenizator al animalelor? Și că același lucru este valabil pentru 3/4 din culturile alimentare și pentru 1/3 din pământurile agricole din întreaga lume? Polenizatorii contribuie direct la securitatea alimentară, dar rolul lor nu se oprește aici. Ei sunt esențiali și pentru conservarea biodiversității. În plus, se estimează că până la 15 miliarde de euro din recolta agricolă anuală a Uniunii li se datorează direct. Polenizatorii joacă un rol esențial în reproducerea plantelor cu flori, deoarece contribuie la transferul polenului. Polenizarea este favorizată în general de vânt, de apă sau de animalele polenizatoare. Însă insectele, îndeosebi albinele, fluturii și coleopterele, sunt unii dintre cei mai eficienți și mai importanți agenți polenizatori. Dintre speciile de polenizatori, care includ fluturii, păsării și liliecii, albinele sunt cele mai importante. Se estimează că în întreaga lume există între 25.000 și 30.000 de specii. În ultimii ani se înregistrează un declin îngrijorător al populațiilor de polenizatori, o tendință care amenință semnificativ ecosistemele, productivitatea agricolă și calitatea vieții oamenilor. Dată fiind urgența situației, Uniunea Europeană a demarat mai multe inițiative pentru a stopa declinul populațiilor de polenizatori și a promova conservarea lor. Dar răspunsul Uniunii nu se limitează la măsuri și politici. El înseamnă și implicare activă alături de opinia publică și de părțile interesate. Inițiativa cetățenească europeană Salvați albinele și fermierii, lansată în 2022, a strâns peste 1 milion de semnături, dovedind sprijinul extins al publicului pentru acțiunile care protejează polenizatorii și promovează practicile agricole sustenabile. Este a 7-a inițiativă cetățenească europeană care a avut succes. Ea cere să se reducă semnificativ utilizarea pesticidelor sintetice și să se pună accentul pe sprijinul acordat fermierilor în tranziția către practici agricole care nu dăunează naturii. Comisia Europeană a adoptat în 2020 strategia privind biodiversitatea pentru 2030. Este un plan cuprinzător, ambițios și pe termen lung de protejarea naturii și de inversarea tendinței de degradare a ecosistemelor la nivelul întregii Uniuni Europene. Uniunea are și un cadru consacrat de politici specifice care a ajutat considerabil la conservarea biodiversității în Europa. Directiva privind habitatele și directiva privind păsările, principalele acte legislative ale cadrului, au dus la crearea celei mai mari rețele de arii protejate din lume, rețeaua Natura 2000. Parlamentul a adoptat în decembrie 2019 o rezoluție pe tema inițiativei privind polenizatorii propuse de Comisia Europeană. El a cerut un program de acțiune pe scară largă pentru polenizatori și alocarea unor resurse suficiente în acest scop. Parlamentul a pledat și pentru stabilirea unor obiective obligatorii la nivelul întregii Uniuni de reducerea pesticidelor. Astfel, a cerut Comisiei să interzică toate pesticidele pe bază de neonicotinoide, căci în prezent doar 3 tipuri de insecticide de acest fel sunt interzise în Uniune. Eliminarea pesticidelor nu este însă o sarcină ușoară. Comisia Europeană a propus în iunie 2022 un nou regulament pentru reducerea lor ca parte a Pactului Verde European. Documentul a generat o opoziție puternică din partea industriei pesticidelor și a organizațiilor marilor fermieri. Drept urmare, propunerea legislativă a fost diluată și, în final, nu a întrunit majoritatea voturilor în Parlamentul European, când a fost supusă la vot în noiembrie 2023. Este acum rândul noului Parlament și al noii Comisii Europene, împreună cu toate țările Uniunii, să găsească o soluție pentru a salva insectele polenizatoare. Grija pentru albine și pentru alți polenizatori este o componentă fundamentală a luptei împotriva foametei la nivel global. Protejarea biodiversității în rândul acestor specii este esențială pentru reziliența ecosistemelor agricole și pentru adaptarea la schimbările climatice. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
14: aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saare kuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.
15: All of you on this beautiful hotel.
16: Animators, animators, από εδώ.
17: Tell us what do you want, and I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
14: Film esilinastus 2023. aasta augustis Locarno filmifestivalil. See võistles festivali tähtsaimas programmis Kuldse Leopardi nimel ja sai parima naisnäitleja auhinna. Thessaloniki filmifestivalil võitis film peaauhinna Kuldse Aleksandri. The Homie on 2024. aastal valminud dokumentaalfilm, mille autor on Prantsuse Senegali režissöör ja näitleja Mati Diop. Prantsusmaa tagastab 2021. aasta lõpus Beninile 26 eset Dahomey kuningriigile kuulunud pärandkunstist. Prantsuse koloniaalväed röövisid need ja tuhanded teised esemed 1892. aastal. Kuid kuidas tuleks esivanemate traditsioone ja ajalugu jäädvustanud teoste kojutulekusse suhtuda riigis, mis on vahepeal nii palju muutunud? Selle üle tekib Abomey-Calavi ülikooli tudengite seas tuline arutelu.

0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem, bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem. Priekšsēdētāja vietnieki uz sasaukuma pirmajiem 2,5 gadiem tiek ievēlēti pēc Eiropas vēlēšanām, proti jūlijā. Otrajam periodam viņus ievēl pilnvaru termiņa vidū, 2,5 gadus vēlāk, proti janvārī. Jauna priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas var rīkot arī gadījumā, ja ir atbrīvojusies kāda no vietnieka amata vietām. Tā var notikt, ja piemēram pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks ir nolēmis stāties citā politiskajā amatā savā valstī vai citā Eiropas Savienības iestādē. Šādu situāciju piedzīvojām 2023. gada janvārī, kad par priekšsēdētāju vietnieku tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts no Luksemburgas Marks Angels. Viņš aizstāja Grieķijas deputāti Evu Kaili, kura tika izslēgta no parlamenta pēc naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāla. Priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus var izvirzīt kāda no parlamenta politiskajām grupām vai grupa, kas pārstāv 1/20 daļu no visiem Eiropas parlamenta deputātiem, proti vismaz 36 deputātus. Lai kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāju vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidija sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēloties prezidiju sastāvu, parlamenta deputāti pievērš uzmanību tam, lai priekšsēdētāji vietnieki un kvestori pietiekami pārstāvētu dažādas parlamenta politiskās grupas. Šajā raidījumā aplūkojām priekšsēdētāju vietnieku būtisko lomu Eiropas parlamentā. Lai uzzinātu vairāk par citiem svarīgiem parlamenta locekļiem un struktūrām, piemēram par priekšsēdētāju, prezidiju un kvestoriem, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Nell'Unione Europea una persona su mille usa una lingua dei segni come prima lingua. E sì, diciamo una lingua dei segni perché non esiste un unico sistema universale. In tutta l'Unione si contano attualmente 29 lingue dei segni nazionali riconosciute. A usarle non sono solo le persone sorde o ipoudenti, ma anche le persone udenti per comunicare con la famiglia o gli amici. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questa diversità linguistica e culturale, le Nazioni Unite hanno indetto una giornata internazionale delle lingue dei segni, che si tiene ogni anno il 23 settembre.
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle lingue dei segni nell'Unione Europea e di cosa fa il Parlamento Europeo per preservarle e promuoverle.
2: Le lingue dei segni sono ricche e varie, ma soprattutto sono lingue a pieno titolo, che non ricalcano le lingue parlate. Ognuna ha la sua grammatica, il suo vocabolario e la sua sintassi, ed è strettamente legata alla comunità e alla cultura in cui si è sviluppata. Ad esempio, la lingua dei segni italiana è utilizzata in Italia ed è diversa da quella che si usa in Francia. Ci sono anche paesi che hanno due lingue dei segni distinte. Il Belgio, ad esempio, ha sia la variante fiamminga che quella franco-belga.
3: Le lingue dei segni variano in base al paese, alla regione, alla fascia di età e persino al contesto sociale. Vengono usate non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come forma di espressione culturale, identitaria e artistica. E proprio come le lingue parlate possono essere raggruppate in famiglie linguistiche. Due lingue dei segni diverse possono presentare somiglianze, ma non saranno mai identiche. Ad esempio, chi usa la lingua dei segni tedesca capirà più facilmente la lingua dei segni austriaca o neerlandese, ma avrà più difficoltà a comprendere quella greca.
2: Come abbiamo già detto, nei 27 paesi dell'Unione si contano 29 lingue dei segni nazionali. Il Lussemburgo usa una propria variante della lingua dei segni tedesca, mentre altri paesi, come la Finlandia e l'Estonia, ne riconoscono più d'una. La Finlandia, infatti, ha sia una lingua dei segni finlandese sia quella finnico-svedese, mentre l'Estonia ha sia quella estone che quella russa.
3: Un elemento particolarmente interessante è che le persone sorde provenienti da paesi diversi spesso riescono a comunicare in modo efficace anche se non usano la stessa lingua dei segni. Ad esempio, quando una persona sorda che viene dalla Francia ne incontra una che viene dalla Polonia, sebbene usino lingue diverse, è comunque probabile che troveranno rapidamente un modo per comunicare utilizzando segni, gesti ed espressioni facciali comuni. La stessa situazione sarebbe invece molto più problematica per due persone udenti che non parlano alcuna lingua comune.
2: Al mondo non esiste una lingua dei segni universale, ma l'idea di svilupparne una ha preso piede in particolare a partire dal 1951, anno in cui è stata istituita la Federazione Mondiale dei Sordi. La lingua dei segni internazionale è un sistema di comunicazione utilizzato in contesti plurinazionali come conferenze e riunioni, ma non è una lingua completamente standardizzata o formale. Non ha una grammatica né un vocabolario fissi e si basa su gesti e segni condivisi. E sul contesto. È una lingua che ricorre ai segni più universalmente riconoscibili e che cambia forma a seconda della regione. Ad esempio, nelle sedi dell'Unione Europea, i segni più utilizzati sono quelli diffusi nei paesi dell'Europa occidentale, ma nei contesti asiatici o africani si usano spesso varianti diverse.
3: È importante sottolineare che la lingua dei segni internazionale non sostituisce le lingue dei segni nazionali, né gode dello stesso status giuridico. Ciononostante, a livello sia dell'Unione che internazionale, la domanda di interpretazione in questa lingua è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto in occasione di riunioni ed eventi ad alto livello. Questo aumento riflette la crescente mobilità e partecipazione delle persone sorde e ipoudenti in tutta Europa ed evidenzia la necessità di strumenti di comunicazione inclusivi.
2: In tutto ciò, qual è il ruolo del Parlamento europeo? Il Parlamento garantisce che le sue discussioni, in plenaria, siano accessibili nella lingua dei segni per i deputati che ne fanno domanda. Nel 2016 ha approvato una risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, in cui ha riconosciuto le differenze tra i vari paesi dell'Unione in termini di disponibilità e qualità dell'interpretazione nella lingua dei segni. Nella stessa risoluzione si è anche detto favorevole a garantire l'interpretazione nella lingua dei segni internazionale in tutte le sessioni plenarie.
3: Ma non è tutto. Il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza di avere interpreti di lingua dei segni qualificati e professionisti e ha chiesto il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni nazionali e regionali sia a livello degli Stati membri che dell'Unione. Infine, i deputati hanno incoraggiato i singoli paesi a includere l'insegnamento delle lingue dei segni nei programmi scolastici e a promuoverne l'apprendimento proprio come fanno per le lingue straniere. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza delle lingue dei segni, aumentarne l'uso e promuovere una maggiore inclusione linguistica e sociale.
2: Il Parlamento ha anche adottato una risoluzione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui ha sottolineato il loro diritto ad avere accesso all'informazione e alla comunicazione attraverso formati e tecnologie accessibili e adeguati ai diversi tipi di disabilità, comprese le lingue dei segni. I deputati hanno quindi invitato la Commissione a prendere le misure necessarie per far sì che le leggi europee sull'accesso all'informazione e alla comunicazione siano applicate nella pratica.
3: Nel settembre 2024 l'Unione Europea dei Sordi, che è l'unica organizzazione sovranazionale a rappresentare le persone sorde e le associazioni di tutti i 27 Paesi membri a livello europeo, ha pubblicato un documento di posizione intitolato «Le lingue dei segni nazionali come lingue ufficiali dell'Unione Europea». Questo documento chiede che le 29 lingue dei segni nazionali siano riconosciute come lingue ufficiali dell'Unione al pari delle attuali 24 lingue ufficiali parlate e sottolinea che la sua politica di multilinguismo obbliga l'Unione a rispettare la diversità linguistica e culturale e a prevenire la discriminazione linguistica.
2: La diversità linguistica e il multilinguismo sono valori fondamentali dell'Unione Europea. Nonostante i grandi passi avanti nella promozione e nella protezione del suo ricco panorama multilingue, di cui anche le lingue dei segni fanno parte, resta ancora molto da fare per garantire il pieno riconoscimento di queste lingue e l'accessibilità in tutte le comunità e in tutti i settori.
3: Per favorire un'informazione accessibile a tutti, Europarl Radio mette a disposizione la trascrizione di ogni suo podcast. L'obiettivo è di garantire che le persone sorde, ipoudenti o che comunque hanno bisogno di una trascrizione possano rimanere informate sulle attività del Parlamento europeo. Offrendo contenuti in un linguaggio chiaro e accessibile, il Parlamento contribuisce a promuovere un dialogo pubblico inclusivo e avvicina l'informazione ai cittadini di tutta Europa. Perché sostenere la diversità linguistica e la parità di accesso alla comunicazione significa costruire un'Europa più inclusiva per tutti.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Lux, Europska filmová cena publika 2024. Cenu Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2024, získal film Zborovňa. Film Zborovňa, známy aj pod anglickým názvom The Teacher's Lounge, režiroval nemecký režisér Ilker Csatak. Rozpráva príbeh mladej stredoškolskej učiteľky Karly, ktorá sa od svojich kolegov odlišuje svojim idealizmom. Keď atmosféru v učiteľskom zbore pokazí séria neobjasnených krádeží, Karla sa rozhodne pátrať.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
10: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift.
4: Film Zborovňa získal 5 ocenení na udeľovaní nemeckých filmových cien, ako aj ocenenie Europa Cinemas Label za najlepší európsky film. Ďalším z ocenení bolo Arthouse Cinema Award v sekcii Panorama na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale.
11: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Sie sind doch alle...
13: Ist alles okay?
12: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
16: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
17: Schämen Sie sich.
16: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
18: aussagen.
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
20: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Ďalšími štyrmi finalistami boli 20 000 druhov včiel, Karaoke Blues, Na lodi Adamant a Sestry z dymovej sauny. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Lux, európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú dôležitými spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je podnecovať diskusiu medzi divákmi a prostredníctvom filmu posilňovať európsku identitu. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
21: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální. Ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou takzvaná konvergenční kritéria, jež sledují čtyři cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o tři roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
9: Was wissen Sie über die Präsidentin des Europäischen Parlaments? Wahrscheinlich kennen Sie ihren Namen. Und natürlich gehen Sie davon aus, dass sie eine wichtige Rolle in der EU spielt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, sind Sie hier genau richtig.
12: Der Weg ins Präsidentenamt beginnt mit der Europawahl. Sie findet alle 5 Jahre statt. Das Parlament wählt seine Präsidentin bzw. seinen Präsidenten, aber nur für 2,5 Jahre.
9: Das war nicht immer so. Bis zur ersten Direktwahl im Jahr 1979 waren die Parlamentspräsidenten höchstens 1 oder 2 Jahre im Amt. Wir sagen hier bewusst Präsidenten. Bis dahin standen nämlich ausschließlich Männer an der Spitze des Parlaments.
12: Danach wurde die Amtszeit auf 2,5 Jahre ausgedehnt, sodass es pro Wahlperiode 2 Präsidenten bzw. Präsidentinnen geben kann. Die erste Wahl findet normalerweise im Juli bei der konstituierenden Plenartagung des Parlaments statt, also während der ersten Tagung kurz nach der Wahl. 2,5 Jahre später, zur Mitte der Wahlperiode, gibt es dann die zweite Wahl.
9: Nehmen wir das jüngste Beispiel. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 fand die Europawahl statt, am 16. Juli 2024 die Präsidentenwahl. Das Parlament entschied sich noch einmal für Roberta Metsola. Sie ist nun bis Januar 2027 im Amt. In ihrer Antrittsrede sagte sie:
13: "This will remain the house of every person in Europe."
12: Dieses Haus wird auch künftig das Haus aller Menschen in Europa sein. Gemeinsam müssen wir uns für die Politik der Hoffnung stark machen. Für unseren Traum von Europa. Für das Versprechen unserer Gründermütter und Väter, dass es noch zu erfüllen gilt. Auch nach 2,5 Jahren im Amt möchte ich immer noch, dass die Menschen die Begeisterung für unser Projekt und den Glauben daran wiedererlangen. Es ist der Glaube daran, dass unser gemeinsamer Raum sicherer, fairer und gerechter wird und dass wir gemeinsam stärker und besser sind. Es ist der Glaube, dass unser Europa ein Europa für alle ist.
9: Doch wie wird man eigentlich Parlamentspräsident bzw. Präsidentin?
12: Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das Amt können von einer der 8 Fraktionen oder von einer aus mindestens 36 Abgeordneten bestehenden Gruppe vorgeschlagen werden. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Wer die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, wird Präsidentin bzw. Präsident.
9: Manchmal sind dafür mehrere Wahlgänge nötig. Hat nach dem 3. Wahlgang immer noch niemand die absolute Mehrheit erreicht, kommt es zur Stichwahl. Dabei treten die beiden Abgeordneten, die im 3. Wahlgang am meisten Stimmen erhalten haben, gegeneinander an. Gewählt wird, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, nicht die absolute Mehrheit der Abgeordneten. Enthaltungen und ungültige oder leere Stimmzettel gelten nämlich nicht als abgegebene Stimmen. Bei ihrer Wiederwahl erreichte Metsola im 1. Wahlgang 562 von 699 Stimmen, bei einer Gesamtzahl von 720 Abgeordneten.
12: Nach dem Amtsantritt ist eine der wichtigsten Aufgaben der Präsidentin, den Vorsitz bei den Plenartagungen zu führen. Sie eröffnet, unterbricht und schließt die Plenarsitzungen. Sie entscheidet auch über die Zulässigkeit von Änderungsanträgen und Anfragen an den Rat und die Kommission. Außerdem stellt sie sicher, dass Berichte des Parlaments in Einklang mit seiner Geschäftsordnung stehen. Sie sorgt für Ordnung, erteilt das Wort, erklärt eine Aussprache für beendet, lässt Fragen zur Abstimmung stellen und verkündet die Abstimmungsergebnisse.
9: Die Präsidentin ist auch für die Anwendung der Geschäftsordnung des Parlaments zuständig. In diesem Zusammenhang leitet sie alle Tätigkeiten des Parlaments und sie vertritt das Parlament in Rechtsangelegenheiten.
12: Sie leitet außerdem die Konferenz der Präsidenten und das Präsidium, das sich aus den 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren zusammensetzt.
9: Diese Begriffe sagen Ihnen nichts? Kein Problem. Wir erklären sie Ihnen in den anderen Podcasts dieser Reihe, in denen wir das Fachwörterwirrwarr des Parlaments entwirren.
12: Eine weitere wichtige Aufgabe der Präsidentin ist ihre Rolle als Vertreterin des Parlaments auf der Weltbühne und auch gegenüber anderen EU-Organen. Deshalb unternimmt sie regelmäßig Dienstreisen in die ganze Welt.
9: Doch hier enden ihre Aufgaben noch nicht. Die Präsidentin vertritt das Parlament auch bei jedem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Sie stellt den Standpunkt des Parlaments zu den Themen klar, die auf der Tagesordnung der jeweiligen Ratssitzung stehen, und beteiligt sich an Aussprachen.
12: Mit ihrer Unterschrift sorgt die Präsidentin dafür, dass der Haushaltsplan der EU nach der Abstimmung im Parlament rechtskräftig wird. Kommt es im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu Verhandlungen mit dem Ministerrat der EU, kann sie dem Vermittlungsausschuss vorsitzen, also dem Ausschuss, der zwischen Parlament und Rat vermittelt. Gemeinsam mit dem Ratspräsidenten unterzeichnet die Präsidentin des Parlaments alle verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften.
9: Nicht zuletzt ist es auch die Präsidentin, die im Namen des Parlaments Anträge auf Schirmherrschaften erhält. Schirmherrschaften ermöglichen es dem Parlament, bestimmte Veranstaltungen moralisch und ideell zu unterstützen. Das Parlament übernimmt jedes Jahr unter bestimmten Bedingungen die Schirmherrschaft für eine begrenzte Anzahl an Veranstaltungen.
12: Sie sehen also, die Präsidentin des Parlaments spielt eine Schlüsselrolle in der EU und trägt viel Verantwortung.
9: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
17: Spring 2023 Eurobarometer. European citizens are aware of the impact the EU has on their lives. This is one of the findings of the Spring 2023 Eurobarometer survey commissioned by the European Parliament. The Eurobarometer regularly monitors public opinion in Europe on issues related to the European Union. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. With less than a year to go, a clear majority of people are interested in voting for the members of the European Parliament. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
18: "All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections, to make their voice heard and to pave the future of our Union, to stand up for all the issues which are important to all of us. I call on everyone, and particularly our young people, to go and vote, to keep our democracies alive and to shape the European Union that we will live in."
17: Elections are a cornerstone of every democracy, and people consider democracy the most important value for the European Parliament to defend. About 4 out of 10 respondents see the defence of democracy as a top priority, followed by the protection of human rights in the EU and worldwide, as well as freedom of speech and thought. When it comes to the various elements of democracy in the EU, people who live here are most satisfied with free and fair elections, freedom of speech, and respect for fundamental rights. There is still room for improvement in the fight against disinformation and corruption. The EU's support for Ukraine stands out as the accomplishment that people are the most satisfied with, closely followed by respect for rule of law and foreign policy. The effects of the multiple crises of recent years are still evident. Half of all respondents have seen a decline in their standard of living and expect it to continue deteriorating over the next year. However, people's worsening perceptions of their future living conditions may be starting to shift because this percentage has fallen by 8 points over the past 6 months. The survey results show that Europeans want Parliament to put the fight against poverty and social exclusion first. The next key priorities respondents identified were public health, action against climate change, and support for the economy, and the creation of new jobs. The emotion most frequently mentioned by people in the EU is hope, coming in first or joint first in 8 EU countries. While almost 4 in 10 people feel hopeful, uncertainty due to ongoing crises ranks second and tops the list in 8 EU countries. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
21: Кінопремія європейських глядачів «Люкс» 2026 року. Серед 5 фільмів, номінованих на кінопремію європейських глядачів «Люкс» 2026 року, є «Крісті», «Глуха», «Проста випадковість», «Люби мене ніжно» і «Сентиментальна цінність». «Крісті» – драматичний фільм, сценаристом і режисером якого є ірландський кінорежисер і фотограф Брендан Канті. Крісті та Шейн – два брати, які не спілкувалися між собою і мали важке дитинство в дитячому будинку, раптом опиняються під одним дахом. Тепер їм доводиться примиритися зі своїм минулим, водночас Крісті вирішує щодо його майбутнього.
0: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
1: You're Shane's brother, aren't you?
22: I am, yeah. Christy.
21: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». «Стрічка» виграла гран-прі молодіжній секції «Generations 14+». Фільм також виграв нагороду «Найкращий ірландський фільм» на кінофестивалі «Galway Film Fleet» у липні 2025 року. «Глуха» – іспанський драматичний фільм 2025 року сценаристки і режисерки Єви Лібертат. Це продовження одноіменного короткометражного фільму, який був номінований на премію Гоя в 2023 році. Ангела – глуха жінка, яка працює в сільській місцевості Іспанії, чекає на дитину від свого чуючого партнера Гектора. Вагітність викликає у неї тривогу щодо материнства та її здатності спілкуватися з дочкою. Народження дівчинки спричиняє кризу у стосунках пари, оскільки Ангела має виховувати дочку в світі, який не відповідає її потребам.
23: Лія. Bonito. Un poco modernillo.
21: Світова премєра фільму відбулася на 75-му Берлінському кінофестивалі, де він отримав приз глядацьких симпатій «Панорама» за найкращий повнометражний фільм та головну нагороду Міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів. «Проста випадковість» – це трилер 2025 року іранського сценариста та режисера Джафара Панахі. Це спільне виробництво між Іраном, Францією та Люксембургом. Серед ночі до гаража механіка Вахіда приїжджає пошкоджений автомобіль. Він чує те, що змушує його повірити, що водій автомобіля – це урядовець, який катував його. Але оскільки Вахід ніколи не бачив його обличчя, він не може бути впевнений, що це саме він.
2: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
2: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
2: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
5: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
2: نه بابا.
21: Світова прем'єра фільму відбулася під час основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю, де він отримав золоту пальмову гілку. «Люби мене ніжно» – французький драматичний фільм режисерки Анни Казенав Камбет. Клеманс, жінка, яка вже кілька років живе окремо від свого чоловіка Лорана, має спільну опіку над їхнім сином Полем. Однак після того, як вона починає нові стосунки з Сарою, Лоран намагається відібрати у неї сина.
8: Là, on peut y aller comme ça?
24: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
21: Simon Bobby, Simon B. Світова прем'єра фільму відбулася в секції «Особливий погляд» 78-го Каннського кінофестивалю, де він також був номінований на нагороду «Квір Пальма». Сентиментальна цінність – комедійно-драматичний фільм режисера датсько-норвезького походження Йоахіма Трієра. Після смерті матері сестри Нора і Агнес повинні мати справу з їхнім батьком Густавом, колись відомим кінорежисером, який покинув їх, коли вони були дітьми. Нора є зосередженою на кар'єрі сценічною актрисою. Вона обрала інший шлях на відміну від Агнес, яка веде більш традиційне сімейне життя. Сподіваючись на повернення до кар'єри, Густав планує зняти фільм, заснований на трагічному житті його матері, яке було сформоване травмами війни. Коли Нора відмовляється від головної ролі, він замість неї бере голівудську зірку. Починаючи зйомки, Густав намагається повернути собі професійну репутацію. Але чи зможе він відновити розірвані стосунки зі своїми дочками?
25: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
26: Vad sa du?
25: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
26: Vilket projekt då?
25: Det är det han snackat med dig om.
26: Min film? Den han skrev till mig?
25: Ja, den du inte ville spela i.
21: Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках основного конкурсу Каннського кінофестивалю 2025 року, де кінокартина отримала широке визнання та виграла гран-прі. Фільм був обраний Норвегією для участі в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й церемонії вручення премії «Оскар». П'ятьох фіналістів обрало журі, до складу якого увійшли кіноексперти з усієї Європи, яких щороку призначають координатори від Комітету Європейського парламенту з питань культури та освіти. Субтитри до кінострічок номінованих на кінопремію європейських глядачів «Люкс» створює служба письмового

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Osmega marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhagnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Zetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival, naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola, in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve, ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Being a member of the European Parliament is much more than just voting and taking part in plenary debates. Today, let's take a look at another role MEPs may take on in the course of their duties. Welcome to the work of the rapporteurs.
3: When the European Commission submits a new legislative proposal to the European Parliament, its first stop is in a parliamentary committee. Which committee takes care of it depends on the subject matter concerned.

0: selviä. Osallistumalla jatkuvasti Euroopan liikkujan viikkoon, Ljubljana on tehnyt suuria muutoksia kaupunkitilaansa. Kaupunki on laajentanut jalankulkualueitaan, parantanut joukkoliikenneverkostoaan ja edistänyt pyöräilyä toimivana liikennemuotona. Nämä ponnistelut ovat tuottaneet tulosta. Ljubljana voitti Euroopan vihreä kaupunkipalkinnon vuonna 2016. Kaupungin ilmanlaatu on parantunut ja asukkaat nauttivat paremmasta elämänlaadusta.
1: Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2023 päätöslauselman EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä. Parlamentti korosti, että kaupunkialueilla tarvitaan kestäviä, tehokkaita ja helppokäyttöisiä liikennejärjestelmiä elämänlaadun parantamiseksi EU:ssa. Päätöslauselmassa korostettiin, että kaupunkiliikenteen on perustuttava älykkäisiin, osallistaviin, kohtuuhintaisiin, kilpailukykyisiin, kestäviin ja multimodaalisiin liikenneratkaisuihin. Näin EU:n taloudelliset, digitaaliset sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa. Näihin ratkaisuihin kuuluvat julkinen liikenne, aktiivinen liikkuminen kuten kävely ja pyöräily sekä mikroliikenne kuten sähköpotkulaudat. Saavutetuista tuloksista huolimatta on vielä monia haasteita. Liikenneruuhkat, ilmansaasteet ja infrastruktuurin investointitarpeet ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä. Kaupunkien, poliittisten päättäjien ja EU:n asukkaiden jatkuva yhteistyö on välttämätöntä, jotta kaupunkia voidaan kehittää ja jotta voidaan vastata kiireelliseen tarpeeseen luoda terveellisempi kaupunkiympäristö. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zauzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence. Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. Premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi. Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
3: Schengen.
4: Lo spazio Schengen è attualmente composto da 27 paesi europei, tra cui 23 stati membri dell'Unione, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Qui è possibile circolare liberamente da uno stato all'altro, senza essere soggetti a controlli, indipendentemente dal tipo di frontiera attraversata, che sia terrestre, marittima o aerea. Quindi si è soggetti a controllo solo quando si attraversa una frontiera esterna, tra uno stato membro dello spazio Schengen e un paese che non fa parte dell'Unione, ad esempio tra Polonia e Ucraina.
5: Di recente sono entrati a far parte dello spazio Schengen alcuni nuovi paesi. La Croazia, per esempio, ha aderito il 1 gennaio 2023. Inoltre, alla fine dello stesso anno, i paesi dell'Unione hanno deciso all'unanimità di eliminare i controlli alle frontiere aeree e marittime con Bulgaria e Romania a partire dal 31 marzo 2024. Quanto alle frontiere terrestri, la decisione se eliminarle o meno sarà presa in un secondo momento. Sono quindi solo due i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma non dello spazio Schengen, Irlanda e Cipro. Al momento è in corso un esame per valutare se Cipro soddisfi tutti i criteri necessari per far parte della zona senza frontiere. L'Irlanda, invece, non ha l'obbligo giuridico di aderire, ma potrebbe farne richiesta in qualsiasi momento.
3: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
3: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Vale comunque la pena ricordare che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di circolare liberamente al suo interno, indipendentemente dal fatto che il loro paese aderisca o meno allo spazio Schengen. Quindi, al momento di attraversare una frontiera da uno Stato membro appartenente a Schengen a uno che invece non ne fa parte, il controllo sarà in linea di massima formale e servirà solo per accertare l'identità.
3: Schengen.
5: Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, gli stati Schengen hanno armonizzato condizioni e procedure per ottenere visti per soggiorni di breve durata, che consentono ai titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen fino a un massimo di 3 mesi per semestre. Eppure non tutti i cittadini di paesi terzi sono tenuti a richiedere un visto Schengen. Ad esempio, sono esenti i cittadini americani o australiani.
4: Lo spazio Schengen non comporta l'eliminazione di tutti i controlli durante gli spostamenti. A questo proposito bisogna fare la differenza fra i controlli di frontiera e i controlli di sicurezza. Si pensi ai controlli di sicurezza negli aeroporti, che riguardano anche passeggeri che viaggiano all'interno dello spazio Schengen. A un passeggero può essere richiesto un documento d'identità, semplicemente per dimostrare che il nome sul biglietto corrisponde a quello sul documento. Eccezionalmente, uno Stato Schengen può decidere anche di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere, in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Si pensi, ad esempio, a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19.
3: Schengen.
5: Lo spazio Schengen, quindi, non serve solo a facilitare i viaggi, ma anche a mantenere sicura l'intera zona. Il sistema di informazione Schengen è una banca dati creata appositamente, che consente alla polizia e alle altre autorità pubbliche competenti di inserire e verificare le informazioni riguardanti, ad esempio, persone scomparse o ricercate. Si tratta di una piattaforma per la cooperazione tra le forze dell'ordine di paesi diversi, che contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le frontiere esterne dello spazio Schengen.
4: Lo spazio Schengen nasce nel 1985, quando 5 stati membri dell'Unione decidono di abolire i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo era di promuovere l'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e favorire la fiducia reciproca eliminando le frontiere. Questo spazio prende il nome dal comune di Schengen in Lussemburgo, luogo in cui gli stati fondatori hanno sottoscritto l'accordo originale. Il cosiddetto acquis di Schengen, che è un insieme di accordi e di regole, fa parte del diritto dell'Unione da ormai 25 anni circa, ossia da quando è stato integrato nel Trattato di Amsterdam.
5: Oggi, ad oltre 40 anni dalla firma dell'accordo di Schengen, più di 400 milioni di cittadini possono viaggiare liberamente. Schengen favorisce la circolazione delle persone, rafforzando anche l'economia europea e migliorando la nostra qualità di vita. Tutto ciò fa dello spazio Schengen uno dei risultati più significativi del progetto di integrazione europea.
9: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. Zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do Parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku Parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak Parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach Parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3 turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w pierwszej turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem Parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego Parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami Parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
10: Evropska komisija je januarja 2025 predstavila kompas za konkurenčnost. Gre za strateški okvir, ki bo usmerjal delo komisije v prihodnjih letih. Cilj je, da Evropa postane podnebno neutralna in prevzame vodilno vlogo na področju tehnologij prihodnosti, inovativnih storitev ter čistih in trajnostnih izdelkov. Pobuda je zelo pomembna, saj Evropa v produktivnosti in trajnostni rasti zaostaja za drugimi velikimi gospodarstvi. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo obravnavali vlogo kompasa za konkurenčnost in tri glavna področja ukrepov, ki jih predvideva: inovacije, razogličenje in varnost. Začnimo z inovacijami. Evropska unija želi spodbuditi inovativnost, ustvariti želi ugodno okolje za novo ustanovljena zagonska podjetja in poskrbeti za vodilno vlogo evropskih podjetij v strateških sektorjih. Umetna inteligenca ima v tem načrtu osrednjo vlogo. Komisija je predlagala več pobud, kot so gigatovarne umetne inteligence in strategija za uporabo umetne inteligence, s katerimi bi spodbudili razvoj in uporabo umetne inteligence v ključnih sektorjih. Predlagala bo tudi akcijske načrte za napredne materiale, biotehnologijo, robotiko in vesoljsko tehnologijo. Posebna strategija Evropske unije za zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi pa bo novim podjetjem pomagala pri premagovanju ovir in pri rasti. Poslovanje inovativnih podjetij pa bodo olajšala tudi poenostavljena pravila za enotni trg. Drugo osrednje področje kompasa za konkurenčnost je razogličenje. Visoke in nestanovitne cene energije v Evropski uniji so v zadnjih letih velik izziv. Kompas za konkurenčnost naj bi to težavo rešil in omogočil lažji dostop do čiste in cenovno dostopne energije. Prihodnji dogovor o čisti energiji bo spodbujal čisto tehnologijo in nove krožne poslovne modele. Evropska unija bo tako postala privlačnejši sedež za podjetja in tovarne. Akcijski načrt za dostopno energijo bo prispeval k zmanjšanju stroškov energije, prilagojeni akcijski načrti pa bodo podprli energijsko intenzivne sektorje, kot so jeklarska in kovinska industrija ter sektor kemikalij. Tretje področje ukrepov konkurenčnega kompasa je varnost. Evropska unija mora poskrbeti za raznovrstnost virov in zmanjšati svojo odvisnost od tretjih držav, zlasti ko gre za kritične surovine in ključne tehnologije, kot so polprevodniki. Kompas za konkurenčnost predlaga sklepanje mednarodnih partnerstev in spodbujanje skupnih nakupov na ravni Unije, da se zavarujejo dobavne verige. Skladno z novimi pravili o javnem naročanju pa bodo imeli evropski proizvajalci prednost v kritičnih sektorjih in tehnologijah. V kompasu za konkurenčnost je za podporo glavnih področij ukrepanja določenih pet horizontalnih vidikov, ki so potrebni za povečanje konkurenčnosti v vseh sektorjih. Prvi vidik je poenostavitev, ki je tudi metodološki temelj kompasa. S tem bi se zmanjšalo regulativno in upravno breme, podjetja pa bi lažje poslovala. Drugi vidik se nanaša na vzpostavitev polno delujočega notranjega trga, tretji pa na oblikovanje unije prihrankov in naložb za financiranje prednostnih nalog, vključno z naložbenimi cilji na področju raziskav in obrambe. Cilj četrtega vidika je zagotoviti socialno pravičnost in vzpostaviti unijo spretnosti. Tako bi odpravili vrzeli pri spretnostih in pomankanje delovne sile ter poskrbeli za uravnoteženost med njima. Bistveno je izpopolniti in preusposobiti evropsko delovno silo. Peti vidik pa je koordinacija. Ta je ključnega pomena, saj bo boljše usklajevanje politik na ravni unije in nacionalni ravni omogočilo učinkovito doseganje skupnih ciljev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 29. januarja 2025 na tiskovni konferenci, na kateri je predstavila novi kompas, dejala:
11: I want to be very clear, we have a plan.
10: Naj jasno povem, imamo načrt, program in politično voljo. Zdaj sta resnično najpomembnejši hitrost in enotnost. Hitrost zato, ker svet ne čaka na nas, zato je skrajni čas, da stopimo na plin. Enotnost pa je potrebna za uresničitev politične volje.
11: To really implement this political will.
10: Evropski poslanci so nekaj dni pozneje na februarskem plenarnem zasedanju o novem načrtu razpravljali s predstavniki komisije in sveta. Poljski minister za evropske zadeve Adam Švabka je v plenarni dvorani evropske poslance nagovoril z naslednjimi besedami.
12: The time has come to act decisively.
10: Prišel je čas za odločno skupno ukrepanje, da bi ob vseh svetovnih izzivih Unija lahko ponovno postala konkurenčna. Naši voditelji so lani v izjavi iz Budimpešte določili smernice za povečanje konkurenčnosti Unije in opredelili 12 dejavnikov konkurenčnosti, ki so zdaj vključeni v kompas. Svet zato pozdravlja kompas za konkurenčnost in številne pobude, ki jih je predstavila komisija, ter se tako odzvala na zahteve držav članic. Če povzamemo, kompas za konkurenčnost je velikopotezen načrt za povečanje konkurenčnosti in zagotavljanje trajnostne blaginje v Evropi. Evropska unija se osredotoča na inovacije, razogličenje in varnost, ter želi tako prevzeti vodilno vlogo na področju tehnologij prihodnosti in doseči podnebno neutralnost. Prihodnji zakonodajni predlogi bodo ključni za uresničitev te vizije. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
13: Lux – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2025 година са Animal, Dahomey, Flow или течение в превод от английски, Intercepted или прехванато и Julie Keeps Quiet, в превод Джули запазва мълчание. Animal е драма от гръцкия режисьор София Екзарху, която е и автор на сценария. Под парещото гръцко слънце екипът от аниматори в островен курорт тип All Inclusive се готвят за туристическия сезон. Каля е лидер на групата. С напредването на лятото работата им става все по-натоварена и нощите все по-интензивни. Тъмнината изкарва наяве трудностите, с които се сблъсква Каля. Но когато прожекторите се включат отново, шоуто трябва да продължи.